0: ana awa akama fo wa jini esi ofidi fon fidi ni mo a ke ka se eya le se ati dene ni mo nyam se na le din na le din ke mo mo ka na ka se fi se ya wa se to ha se ya ke ha so wa ma bo le fo an sa ya le hana ma ni se ke da wa se ye su ni mo nyam se ko se wa de wa ga se ke tre ni din fo
1: in
0: heaven,
1: my father is
0: in heaven.
2: I want to say,
1: Udin ni baby ya kasa free.
2: Epa chao, ya sama baby kasa free shuyan.
1: Ba veru enano pay enye radi ene wo ye na fa.
2: Utama. Ka bo bi ati ya we pa, ka ba ni do ayan kan. Ba to. Ya da radi ati de bi. Won ne ma kasi ya wa ya ma ya ni abushia ne ha so power ma ni na ya ni papa ma so ku ni na. Ya da radi ati de bi.
1: Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen.
0: Amen.
1: We watch all heaven.
3: Pacho wani eto.
1: Udi ini bebi wa kasefri o.
3: Pacho kebedu. Kasefri kurufru.
1: Kebedu enano pe yene radiasi enye ono ene waye nafa.
3: Enye wono ane.

pekunu o mi ben krata e di atna buchi ene wenye bi nana aja da wasi ala bebe ya da wasi mama kwa ayo lishi ene.

ne bet na e frame a bet because free kwa da so me chair heavy e tie ko na na e we anyoma brakwa na me pese obusa ma me na na me busa ma agba ma me e ye Juliet entwi amo me je fokese tanyum na me busa ni ho yehowa na brakwa na nya me sha ne starter aya wo de kan ho ba bi ni pa ni free ba bi wo sha se ni ba bi okunwe radem ton kwa nem no nsha wo yesu dem amen.

de wa si Kristo. Won se wiase ade boase no. Na nim se na wa twi. Obesuma mi okrodua mu ha. Na won na mo doba Yesu Kristo din so. Abeje o mai. Abeje krei. Afi o tamfo ne nsem. Mede wa se se wa mu ye mfum so anwe ye nso na de mfum so nyina frien na be se nyare wa nyina mi jai me kra me ni padua ne me hohom ese Kristo nsa ni ye ne so wani ana na wa otwi fadom o mai. Mede wa se se wosi ani eye nipa mpo se e ba bi se e pa no a ye ma no obo na so bi se empata nso a ye ma no wowo na na wa twi wudi nipa nyina bedum o mai no ho se eye wo Kristo ana wa ye won sa. Me bre to me biara e di krodua iso ni e wo wiem ni asase iso ni e wa asase ase etiti nsuom enuam nipam me bre mu nyina ma si se Kristo to me ase e wo Jesus Christ sidimo afe na wa twi obi a makyekyere ne de na to afiase wana makon nyina gusumo me mahaini puye ho efse wa tro se se haini puya esumu dwane awurade ne dai mabue ma no wo hain firi osoro mu soro ento kredua yi mu enwura honhom mu na ba bi bia bone fode o magu no jiwon emu won fun so ngu won so hu ya mabbo ewo Yesu Kristo di mo be kasa kire yen me de wase so be ya ne ma kase na wotwi na se utin animunyam ewo Nazareni Yesu Kristo di mo amen. Hallelujah. Swedro for na wotwi awrade asane abehwem. Na yebana abesua nyame asem kakra. Amen. Jeremiah chapter 42 verse 3. Osi na Awurade wo Nyankopɔn kyerɛ yɛn kwan a yɛn nante soɔ ne adekodeɛ a yɛn nyɔn so. Ɛnneɛma tu sɛ wopɛ sɛ nyame yɛ biribi ma wo a ɛsɛ sɛ Awurade de kan kyerɛ wo ɛkwan a ɛsɛ sɛ wofa so bɔ wo bra ɛno sina na wɔtwe yɛwɔ ha o. E kwan a ofa so ne nyame nante sana Israelfo ebisa Jeremiah se ka kire urade se won kire yen ade ayenye adenti na Israelfo kasa na Israelfo akoto elafo kasa na Israelfo akoto ensohwe kasiem e ti se o how bi ba o